Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Hey ho, det Robbie Williams det som I godt humør tidlig en onsdag morgen Og sang Candy for deg Og programmet tidlig morgen det, Nils Hagen hos deg I studio Morgen, morgen

The Final Countdown, ja. Europe, og den kom fordi sangeren Joey Tempest, eller egentlig da Rolf Magnus Joachim Larsson, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

Jesper Jenseth sang tilbake til start, og akkurat I det han ferdig, så skal jeg passe på å gratulere han med dagen også, for han kan nemlig feire 29 år I dag. Og før det var det jo Odd Nordstoga vi hørte her I tidlig morgen da, en sång som finst sang han. Og nå hører du at det en klassiker på gang.

Samme nummer som 2003, 97-03, 97-61. Ring til en lenger ned på min slags tre. G-huset slash 5071. Ennå her, stadig, sirkulerer. Satser på låret, fordi mobben vibrerer. Varmen i kroppen kommer når droppen kommer. Eller når anropet kommer.

0: France-sang Bonnie Tyler som jeg kjøpte på CD, mitt første CD-kjøp.
1: Er det sant? Oh. Var det Bonnie Tyler?
0: Det var det. Oh. Jeg vet ikke om denne sangen var med, nok om det.
2: Du er verste det.
0: Dø Jonas Fjell.
1: Denne sangen her kommer fire opp her krasp, vet du.
0: Velkommen til møte. I dag er det ønske onsdag. Mange delegater som vil få sine ønske oppfylt i dag. Du som ønsker det. Finn fisen i går vil føle deg spesielt tilfreds i dag, for i dag skal vi finne fisen i folkens. Så er det vi skal spille Finn fisen en eller annen gang i løpet av de neste to timene, som vi gjemte en fis midt inne i en låt. Jeg vet, er barnslig. Hører du fisen, så sender du oss en melding i appen NRK Radio, en e-post til land@nrk.no. Og da er du med i trekningen av en premie her i landsmøtet denne gledens dag, den 19. august 2026. Jeg traff på datoren, folkens.
1: Ja, ja.
0: Livrett for å si 19. september. Kronprinsesse Mette Marit har bursdag i dag, og det er offisiell flagg da.
2: Ja, dere så flagget var oppe på jobb, ja.
0: Yes. Vi i landsmøtet, vi flagger jo i dag. Jeg flagger litt fordi at Mai Reppen er produsent i dag. Ja da, det er noe flagget for hun sitter sammen med sin trøtt wife-venninne.
2: Ja.
0: Vi flagger fra Elin Åndal Herseth er programleder i dag, sammen med Torfinn Borkhus.
1: Hallo.
0: Og dere skal by på deres kulturelle
2: beredskapslager. Må vite. Jeg skal forklare mer.
0: Fantastisk. Jeg heter som vanlig Svein uten i, det vet du allerede, for det var veldig stille etter nyheterne. Det er mitt trademark. Og vi byr på Trude, Gepardjakt, Spørsmålsklubben og Ønskereprise. Ah, kan du lure Torf Elin, for det har jo noen ønsket seg. Ønske onsdag, folkens. Da sier vi velkommen.

0: Emilie Hollow, neste stasjon, og man må jo kunne si at det Norges mest, I hvert fall sånn spektakulær vokal.
1: Ja, det kan du si.
0: Henger med på. Jeg synes ingen synger sånn som hun.
2: Det dristig påstand, Sven. Det ganske mange spektakulære vokalister
0: her ute. Nei, det var ikke spektakulære feil ord.
1: Du kan si, hun I hvert fall gjenkjennelig.
0: Da. Gjenkjennelig mye bedre.
2: Ja, ja.
1: Mitt bedre. Kulturelle beredskapslager mye bedre anlagt enn den øvrige beredskapen. Det han Jørgen som skriver. I stua så står det et gammelt pumpeorgel klart til dyst på et øyeblikksvarsel. Nota og salmebøker fra alle nordiske land står I bokhylla. Det plata og film overalt. Og andre etasje full av garn og diverse hudflidsutspill. Såpass må det være. Krisa kan bare komme.
0: Hudflidsutspill?
1: Husflid.
2: Ja, ja.
1: Og glemte jeg en bokstav, kanskje?
2: Nei, du sa hudflid.
1: Å, ja, men
2: jeg husflid. Tenker, da har den mye fuktighetskrem, ligga, altså.
1: Det var husflid. Ja, takk for godt program. Hilsen Jørgen, som ikke klarte å gjette yrke til for en tid tilbake. Det var Jørgen som press.
2: Slutt å gni det inn.
1: Ja.
2: Ja. Hva som foregår nå, Sven? Ja, der ja, nettopp. Bra.
0: Kranse. Eller nei, det ikke kok det, bare det skjer ingenting her. Sitter bare og lager radio på P1.
1: Ja.
0: Hallo?
3: Hallo?
2: Å, fytti rakker.
0: Oi, oi. Hvem snakker vi med?
3: Hva sa du?
0: Hallo, hvem snakker vi med? Det landsmøte på NRK P1 som ringer deg I dag.
3: Å nei, å nei, å nei.
0: Ai, ai, ai.
3: Ja, du tenkte på Trudia. Nei, nei, det var jo katastrofe selvfølgelig.
0: Ja, ja, dette var ikke bra. Men sånn det, ikke sant? Livet jo...
3: Jeg skal aldri gjøre det igjen.
0: Du, men det som så fint, du kan melde deg på igjen. Hvor lenge siden du meldte deg på?
3: Det bare et par dager siden.
0: Å, det bare et par dager siden. Hva heter du I virkeligheten?
3: Jeg heter Yngve.
0: Yngve, ah, du har litt ugunstig telefonlyd, Yngve. Hvor sitter du på handsfree, kanskje I bilen, eller?
3: Skal vi se om vi kan få gjort noe med det.
0: Oi, oi, oi. Dette?
3: Var det bedre nå?
0: Ja, det var meget bedre.
3: Meget bedre, høres bra ut.
0: Oh. Ja, så bra. Hvor du hen?
3: Du, akkurat nå jeg I Holmestrand.
0: Ja. Holmestrand, ja.
3: Ja, men jeg Tønsberg gutt, eller Tønsberg distrikt.
0: Ja, så du langt hjemmefra.
3: Ja, kruset langt hjemmefra. Nei, jeg på fjellet på Holmestrand og speider utover fjorden, så det fint der I Vestfold I dag.
0: På fjellet I Holmestrand? I Holmestrand da jeg jo helt nede I fjæret med I gang. Det ikke den kystby?
3: Ja, men vi sitter ikke med tea I tanga hele tiden.
0: Nei. Ok, hva slags... Så du ikke på 2000 meters høyde I Holmestrand?
3: Nei da, det veldig kaldere hvis fjellet dette her, for at Holmestrand by ligger jo nede ved vannet, og så det et fjell rett opp, og så en del bebyggelse på toppen der.
0: Åh, oh, skjønner.
1: Okay. Det jobb, eller du på... Har du ferie, eller?
3: Nei, det jobb. Jeg driver med transport.
1: Åja, oh, ok. Så det noen som ville på fjelltur da?
3: Ja, det var det det var.
1: Ja, nettopp.
0: Nei, det sant?
3: Nei da, jeg...
0: Vet du om du transporterte folk?
3: Ja, nei, jeg driver med frakt av varer.
1: Åja.
2: Oh, så du oppe på toppen, så du ser utover havna, industriområdet og sånn du nå?
3: Ja,

0: det er mer enn det jeg har i min kulturelle beredskapslager i alle fall.
1: Men Torfinn, han Webern skriver, jeg er sikkert ikke den eneste som drømmer om en skigard, så det er jo helt nydelig hvis Torfinn kan ha et introkurs på NRK Radio om hvordan man skal bygge skigard.
0: Ja, ja, det kan jeg sikkert gjøre en dag, altså.
1: Webern, det er notert.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Skigardkurs.
0: Og radio.
1: Ja. I våres familie av musikere og kunstnere så er nok det kulturelle beredskapslagret det best utrustet. Blåseinstrumenter, strengeinstrumenter, trommer, torader, didgeridoo og så videre. Pluss godt med lærretter og maling. Også en stor samling med brettspill, så vi kan ha det artig lenge.
2: Vet du hva jeg pleier å si når folk drar fem didgeridoo på fest?
1: Nei.
2: Didgeridoo don't.

0: Det er lov å nynne med.
1: Ja, det
0: det. Det var Veronica Maggio. Beste artisten jeg noensinne har sett spille konsert I garasjen på NRK.
1: Har gjort det?
0: Ja, da, ja, da, ja.
2: Men hør på.
0: Ja, hør på han.
1: Knut skriver, jeg ønsker meg fred I Midtøsten. Jeg ønsker fred mellom Russland og Ukraina. Jeg ønsker meg et nytt Russland som venner med alle. Jeg ønsker meg det gamle USA som var håpet for alle. Jeg ønsker meg Putin og Trump på dobbeltrom I en lukket avdeling for politikerdemente. Ikke I Sibir, ikke I Alaska, ikke på Grønland eller Svalbard, men på sydspissen av Krim, med utsikt mot kornbåtene fra Ukraina som igjen begynner å mette verdenssulten fra Svartehavet. Jeg har en gitar stående I stua. Jeg kunne ønske meg at noen ba meg spille på den, men dere har kanskje litt begrensede ressurser. Så da ønsker jeg I hvert fall at det skal bli en skikkelig smeige da. Det har I alle fall begynt bra her, skriver Knut fra Stavanger.
2: Ja, det en veldig god dag det, eller?
0: En smeige da, Elin, det det beste som finnes.
2: Okay.
0: Da det så deilig og varmt at du bare kan si det være. Og se utover havet på båden og lukter reger.
2: Nå skjedde det nok.
1: Ja, det ikke der dukket det opp en sørlending. Men Knut, jeg vil gjerne at du skal spille på gitaren din.
2: Ja.
1: Ta den fram, klunk litt på den, og det er ikke så, du skal ikke drive så lenge før du plutselig har lært deg en akkord eller to. Og dem det lett å finne både på internett og I diverse gitarbøker.
2: Ja,
1: så der, du kommer til å ha stor glede til, jeg garanterer det.
0: Helt sant.
2: Det var jo en dame som var ute og møtt noen kjendiser. Hvor var
1: 50 Cent.
2: Ja,
0: Inger Johanne.
2: Det var Inger Johanne der, ja. I mitt kulturelle beredskapslager så kan jeg fortelle om to helt tilfeldige møter med selveste 50 Cent.
0: Oi, oi, oi.
2: På en strand I Thailand så snakket jeg med han som en helt vanlig turist. Jeg jo en babler, og visste ikke da at det var han. Dagen etter så ropte han på meg, «Hey, you Norwegian girl from yesterday, come over!» Så jeg gikk bort, tok han pent I handa, ble selvfølgelig starstruck, og bablingen min ble til mumling. Jeg takket nei, og så spørsmålstegn og utropstegn I parentes, til en øl, og så gikk jeg videre. Det virkelig mulig å være så korka?
0: I alle dager, du må jo takke ja til en øl med 50 cent, tenker jeg.
2: Altså.
0: Gjorde du gjort.
1: Det var billig også.
0: Ok. Jeg
1: husker en gang jeg møtte 50-lappen. Det var ikke råd, det hadde ikke nok.
0: Will you have a beer with me, no, Max?
1: Put it out, you 50 note. I will not have anything to do with you.

0: det var Lisa Loeb og Nine Stories. En liten fiffig fakta at det jo søstra til den franske rallyføreren, Sebastian Loeb.
1: Mm. Nei!
0: Nei, det ikke det. Det
2: løgn. Ok, den klarte vi da.
3: Torfelin. Kan du lure Torfelin?
0: Ja da, det er lov å lyve. De neste fire minutterne på P1, rett og slett.
1: Ja, det har vært en del lyging i innboksen her nå.
0: Ja, vi spiller Kan du lure Torf, Elin, hvor dere prøver å lure Elin og Torfinn i et kokelig-munkelignende radiospill, og dagens ord er snøs, S-N-Ø-S.
2: Ja, jeg likte den her. Konstantinopel. Konstantin Opel, altså. Mm. Snøs er tallet 16, mett imellom dusin og snes.
1: Ja, nettopp at 16 har et, kalles noe annet i tillegg.
2: Ja, det må jo være et hemmelig, kanskje et sånn hemmelig system.
1: Ja. Snøs er dialekt for drittvær. For et snøsvær, skriver Tord, er vær.
0: Tord er vær? Ja.

0: Så han har jo trådd i bingen, som jeg pleier å si. Han har jo ikke skjønt spillet.
1: Wow.
0: Men det var helt rett.
1: Men da var den
0: Snøs,
1: andre.
0: Da er du steike forbanna, eller mer presist, fnysende sint, som Kristians And sendte inn, som var med.
2: Ja, det var Kristians And, ja.
1: Ja, det var han som vi hadde som gjest tidligere. Ja, den er følsom jeg.
0: Så dere har jo klart, og dere har funnet riktig ord, fnysende sint. Men det var brukerfeil. Fra Trondheim,
1: ja. Ja.
0: Men Trondheim, du skal likevel få en premie for det. Jeg synes det er et såpass morsomt alias.
1: Ja, så Trondheim, ta og send oss, avslør din identitet, send oss en melding med navn og adresse.
0: Ok, ja, det var jo litt antiklimatisk for meg at jeg klarte det, og så klarte det liksom ikke likevel.
2: Nei, det var snedig. Men da har jeg enda ikke klart det helt, for jeg har ikke klart å finne meldingen fra det.
1: Nei, det har du rett i. Så en halv enda, 0,5.
0: Ja. 0,5 til dere.
1: Ja,
2: takk.

0: Is This What Love Is sang Sunbird, som er mitt nye favoritt norske soul-orkester som spiller i Haugesund snart.
1: Nettopp, ja.
2: Og så har de en,
1: Sunbird, ja, de har gjort det litt sånn fancy.
2: De har en luring over U-en, ja, i Sun.
0: Ja, ja, luring over U-en og en Y i Burden.
1: Ja,
2: ja.
0: There's a Y in my Burden.
2: Ja.
1: Det er en fin måte å bli funnet hvis du søker. Søk på interneten.
0: Ja, både og.
1: Gjør det litt annerledes.
0: Både og. Okay. Jo, det er absolutt sånn man gjør det.
2: Ja. Den telefonsvareren vår har jo etter hvert vortet til en slags, det var jo en hverdagklubb, nå har det vortet litt sånn spørsmålsklubb. Mm-hmm. Den kan brukes litt forskjellig, og nå her har jeg et spørsmål fra Werner, som kom inn tidligere i sommer.
3: Hei, Werner-klubben. Hvor mange filmer har dere sett i år? Okay. Jeg har sett 109. Åh!
0: Jeg har sett 109.
2: Ja, godt spørsmål.
0: Og dette var sendt inn i tidligere sommer.
2: Ja, litt tidligere sommer, for ja, Werner klarte ikke å slutte å ringe inn, vet du, etter Kvardagklubben.
0: Det er vi veldig glad for, Werner.
2: Har du knuen, men det her er, altså her, Werner han held åpenbart tellinga på antall filmer han ser.
0: Ja.
2: Gjør du ikke det?
1: Nei,
0: men jeg har jo holdt telling på hvor mange bøker jeg har lest.
2: Ja.
0: Hvor jeg har som mål å komme til 52, og jeg har bare kommet til 29, for det at jeg har brukt veldig mye tid på å se film.
2: Ja.
0: Og jeg føler jeg har sett film omtrent annenhver dag.
2: Ja.
0: Så hvilken dag er vi på nå? 200 eller noe?
2: Og så er jeg på dag 231 i året 2026, ja.
0: Ok, da har jeg sett 115 filmer, sånn anslagsvis da.
2: Oi, nesten like mer enn Werner i samme...
0: Ja, jeg vil tro at vi har begynt å ligge litt likt.
1: Ja, han har jo sikkert sett noen etter at han ringte inn, da. Så ja. Tallet er vel høyere for han også.
0: Ja. Jeg så jo blant annet nesten alle filmene til vår gode venn, som har hovedrollen i Indiana Jones, for eksempel.
2: Harrison Ford
0: har en tung periode med han. Nei, så jeg har sett masse film.
2: Ja.
0: Det er helt galt å filme etter at jeg slutter å se på TV.
1: Jeg har fått annet, ja.
2: Jeg har ikke noe eksakt tall, men... Altså, jeg så 9 James Bond-filmer i sommer.
1: Oi.
2: For oss måtte se ferdig, oss var kommet liksom halvveis i Roger Moores i karriere.
1: Oh, ja.
2: Som bare elsker å kysse og er dårlig til å slåss.
1: Han var jo så kjekk.
2: Ja. Da skal jeg faktisk fortelle deg at fruen, hun har møtt Roger Moore i en hotellobby.
1: Nei.
2: Ja, eller resepsjonen på et hotell. Hun sto og sjekket. Dette var et hotell i... Jeg tror du var på Vestlandet, Bergen-aktig.
0: Mm.
2: Stod og sjekket inn. Står og kjenner en kar stille seg ved siden av, og hun ser på henne. Der står Roger Moore.
0: Wow.
1: Hva gjorde du da?
2: Ja, hun kyssa ikke.
0: Begynte å slåss.
2: Ja, begynte å slåss.
0: Begynte å skyte på han.
2: Teste kvar, ja.
0: Han der, han pleier å bli skutt på.
1: Ja. Og hjelp meg. Vi snakket litt om det å gå på kino her nettopp i venngjengen, fordi folk har vært og sett både Odysseen, og de har sett den nye, han er henne, Spider-Man.
2: Ja.
1: Han skyter jo ting med, ja.
0: Han som,
1: ja. Men jeg klarer ikke å huske sist jeg var på kino.
2: Nei.
1: Og så fortalte de at det var et sånn sal der det resta i setene, og du fikk egen koppholder, og det var store set, og du kunne sette i sofa, og jeg bare, i alle dager.
0: Du kan jo møte skuespilleren sånn hvis du går på kino.
1: Ja.
0: Så får du meet and greet, som
2: det
0: kaller
2: det. Ja, ikke det teater?
0: Er det?
2: De sto der på scenen, og de gjorde det.
0: Sørlending trodde han var på kino. Han spiste han var på teater. På teater, idioten!
2: Det begynner å bli så vilt, jeg tror de filmene nå.
0: Helt utrolig.
2: Nei, men jeg tror kanskje jeg må lande, jeg tar ikke et sånn cirka-tal, Werner, jeg tror kanskje jeg har sett sånn i underkant av 50 filmer hit i året da.
0: Mm.
1: Ok, da sier jeg 7. Jeg tror det er for mye.
2: Oi! Film, altså, men du også regner ikke bare kino, Elin, du kan ha sett dem hjemme også.
1: Ja, men hvis jeg mye serier.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Heller det enn filmer, liksom.
2: Ja.
1: Kanskje jeg sier 5. Var det veldig dårlig? Bør jeg skjerpe meg?
0: Nei, det er ikke... Ingenting er feil.
2: Det er ingenting som er feil.
0: Men det er veldig få.
2: Men det her kan jo kanskje også da se oss i sammenheng med en annen svarebeskjed fra Werner.
1: Ja.
3: Hei, Werner-klubben. Jeg fant ut at så langt i år har jeg lest 14 bøker. Det henger litt etter for 152.
2: Ja. Så han har sett 109 filmer.
1: Nei, men... han har sendt melding nå. Han er oppe i 118.
2: Han er oppe i 118 filmer.
1: Ja, for å logge de på Letterboxd eller noe sånt.
2: Ja, jeg skjønner. Ja. Men 14 bøker da. Så han har lite att hämta in där.
0: Ja, hvis du har ett mål om att nå 52.
2: Ja.
1: Ja, då man kanske slutar se filmen då.
0: Da må du også med si opp noen abonnementer. Ja.
2: Har du flere spørsmål til spørsmålsklubben, ring telefonsvareren vår 23 04 11 18.

0: Dagny Selavi, kjent fra Øya-festivalen, for eksempel.
1: Ja.
0: Hun var såkalt, jeg har ikke lov til å si på dette programmet da, men hun var på toppen av linja.
1: Hovedartist, ja, ja, ja, ja, nettopp, ja.
2: Ja, ja, ja, hun var hodelinjer.
0: Hun var hovedlinjer på Øya-festivalen. Spilte jo en av, det har jeg ikke lov til å si her, men en rolle i Harry Hole.
1: Ja, ja, men det var jo et veldig godt norsk ord da.
0: Jeg hadde lov til å si Hole, Harry Hole.
2: Harry Hull heter den på norsk.
0: Heter den på norsk.
1: Dere, vi har jo snakket litt om det her med kulturelt beredskapslager.
0: Ja.
1: Det kan være musikk, det kan være bøker, det kan være hva som helst. Han Paul, han kjøpte en gang for lenge siden to digre hånddukker for å underholde barnebarna sine. Etter hvert så har det blitt 9 barnebarn, men alle som en blir livredd og begynner å gråte når han opptrer med hånddukkene. De har jeg i et skap for bruk i en krigssituasjon. Dukker det opp en fiende, så kan jeg skremme vett av dem. Hilsen han Paul i indre Billefjord.
2: Og jeg lurer så på hvordan de ser ut da, for det må jo være litt sånn...
1: Altså, send oss gjerne en e-post til landkrøllalfa...
0: Ja,
1: NRK.no.
0: Send oss bilder av disse skrekkenytende dukkene.
1: Hadde vært artig.
0: Mathias Nyland, hva har du i ditt kulturelle beredskapslager?
3: Nei, jeg har jo heldigvis av samtalestartere da. Det hjelper jo rundt bålet når vi sitter ute i skogen der.
2: Ok, får høre en.
3: Jeg har truffet Lou Reed.
0: Ja, ja, den er jo veldig sterk.
3: Jeg har vært statist i Hotel Cæsar.
1: Hæ? Okay. Hva gjorde du da?
3: Du, jeg var en, husker dere han Ingar Helge Gimle?
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Han spilte en sånn litt sånn skummel predikant.
2: Jaha.
3: Jeg var liksom en del av hans følge da.
2: Var du med kulten til Ingar Helge Gimle?
3: Oi, oi, oi. Så, ikke sant, dere hører jo her at dette kan vi holde gående en
1: stund. Ja, ja, ja. Ja, for da har vi jo fått snakket kulturhistorie om Hotel Cæsar som det jo
0: var. Ikke sant? Hvordan var lønnsnivået i Cæsar i gamle dager?
3: Nei, dette var ikke helt rik, ikke. Men minnene, de lever evig.
0: De lever evig. Ja, det er fantastisk, og noe som også lever evig, det er et band som tidligere heter, eller skulle hette Cans of Piss.
2: Cancer Piss?
0: Nei, Cans of Piss.
2: Oi, oi, oi.
1: Men altså.
0: Men de gikk heller for R.E.M.
1: Ja, det kjenner jeg mye bedre.
2: Ja, bra.
0: Og etter Imitation of Life så blir det dagen som de heter. Takk for følge for langt.

0: også. Ja. Og vannet var litt for kaldt det også. Nei, jeg blir litt sånn frøsen og litt sånn, og være litt stille her, som jeg da.
1: De som ordnet svømmehall i Tønsberg da du vokste opp, de må håpe at de har ordnet det, altså. Nå, for dette jo dårlige minner.
0: Det er jo sånn det skal være.
1: Men det skal jo ikke være for kaldt.
0: Ja, men det er jo, var jo for å svømme, og når du svømmer fort, så må jo vannet være ganske kjølig. Det kan ikke være kjempevarmt.
1: Ja, sånn at det ikke blir overopphetet, da. Ja. Du må holde deg i gang.
0: Men det er ymse forhold til den der lukta av klor, altså.
2: Jeg synes klor lukter godt. Når jeg skrubber, det kan gi meg en slags tilfredsstillelse ja. Av å få lov til å klore doen i barnehagen, liksom.
3: Jeg synes alltid inndørs svømmebasseng ekkelt, for det lukter klor i hele huset av det. Jeg har vært hos noen venner som hadde det da jeg var liten, jeg glemmer aldri.
4: Og jeg bare kjenner den klorlukten, som jeg bare synes så utrolig god.
5: Nei, det lukter veldig klor jo, der. De har... Og det også et rødt flagg.
6: Når ja, det lukter masse klor.
7: Jeg har vokst opp som en slags svømmer, da, og da tror jeg det liksom et godt minne for meg, denne ja, klorlukten.
0: Forskjellig forhold til den lukten, altså.
1: Ja, noen elsker det, andre hater det.
0: Norskjønns høyde, Frode skriver et rent basseng luktet ikke.
1: Nei.
0: Nei, da er det mye skittende basseng der ute, tror jeg.
1: Tror du Stovnebadet har lukket å bli skittende enda?
0: Nei, det tror jeg ikke det har.
1: Da var det oppe i snart en halvtime, jo.

0: Vadsø.
1: Vadsø. 1994 var året, og dette en hit på Spotify, I hvert fall 8 millioner streams nå, så en svær hit fra Bananaeilen et sted der.
2: Og en fin by.
1: Utfordrer nummer to fra Trøndelag, kommet til 1996, så her snakker vi allsang, for det det med rumpa mi. Ja da!

0: En godt stekt pizza heter låta, og den har 19 millioner streams på Spotify, så den jo en kjempehit.
1: Ja.
0: Ja, jeg ser du fremme med mobilen her nå. Det 1, 2, 3, 4 eller 5 du stemmer på?
1: Ja, så gitt den byen jeg bor i, så blir det 5 på meg.
0: Ok. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, og vi spiller den låta som får flest stemmer i sin helhet på tampen av sendingen.

0: Tom Even på 46.
1: Jeg forstår problemet.
0: Ja. Hver dag så bruker jeg å ringe opp noen værrapportører. Ja. Når man har sommersending så det veldig viktig å føle på temperaturen.
1: Det klart det.
0: Og Fredrik I Horten, han har lovt å ta med seg både håndkle og badesko I dag.
1: Oi.
0: Så nå jeg litt spent på om han klar. Han holder jo til I Horten, og har spådd været, eller kommet med værrapporter I hele sommer. Fredrik?
2: Ja?
0: Både Howard og Håse ringer deg nå fra kringkastingen.
1: Hei, Fredrik.
3: Hallo, ja.
1: Hallo. Ja, det badebukse på, eller den under armen foreløpig?
3: Du, jeg sendte akkurat et bilde inn til studio.
0: Ok, nå skal jeg dra opp her.
1: Ja.
0: Og herre fred.
1: Ja. Men hvis du tar av den andre, Fredrik, du må jo ta på badebuks. Altså. Viktig å ikke glemme det mellom deg.
3: Da jeg I vannet for første gang I Norge I sommer.
0: Da vi spent. For det første, du I Horten I dag.
3: Jeg I Horten.
0: Hvor I Horten du nå?
3: Nå jeg på ved Noatun, på den stranda der.
1: Ja, okay. Der det fint.
3: Ja, så det samlet seg en del 1200-1300 stykker her for å se på dette.
1: Det klart det. Det klart det.
0: Du blåster ut som et event på Facebook, du Fredrik.
3: Ja.
1: Og temperaturen?
3: Det kommer et tsunami-varsel. Du, de sier at det 19 grader.
1: Ja, de skryter litt I Horten.
3: Ja, jeg serverer din tonic som varmere enn dette.
0: Jeg vil høre et plask, Fredrik.
3: Du, det skal du få nå. Jeg bare minner deg på at jeg har med mobiltelefonen ut I vannet.
0: Hold den opp da.
3: Ro meg, det gjør jeg nå. Skal vi se her. Fy søren da.
0: Det langgrønt?
3: Ja, men jeg må bare, der var det ikke noe stein. Sånn. Da teller jeg ned.
0: Ja.
3: Fy faen. 3, 2, 1.
1: Det tøffing.
0: Ja, det Nå sitter du med hånler I Nordpa.
3: Ja.
1: Dette var overbevisende.
3: Det håper jeg.
0: Badtemperaturen I Horten I dag, Fredrik,
3: Det sier den 19 grader, altså.
1: Men det føles som...
3: 12.
1: Og det 14 grader for lite.
3: Ja.
0: Ja. Neste bad blir på Gran Canaria, Fredrik. Det rimelig sikker på. Så du får bare ha en fortsatt fin sommer. Takk for praten.
3: God sommer, dere også.
1: Hei, takk, ha det.
0: Ja, det var vår værrapportør I Horten, Fredrik. Ja.
1: Fantastisk.
0: Ja, fin fyr,
1: altså.
0: Nå en gromlåt fra Christian Valls. Vi snakker Wonderchild.
4: Dette Poprush på NRK P1.

Daniel Kvammen, om du vil, en gang til. Den fikk du her I kveldsåpent, straks 7 minutter over 9. Daniel Kvammen, kan du få med deg live på Festeråren I Sortland nå på fredag, hvis du har lyst til det. Kjem også til Ladekaja I Trondheim I september da. Og Daniel Kvammen, det jo en sånn spreking, vet du. Husker på det at en gang så hørte jeg at han var så sprek at han drev og sprang maraton. Og så tenkte jeg sånn, hvor fort spreng han maraton? Og svaret på det ganske fort. Jeg fant maratontida fra 2024. Da han sprang Berlin-maraton på 3 timer og 4 minutter. Nettsiden det her ligger ut på mener at det kanskje var litt skuffende tid. Jeg synes det hørtes dritfort ut. Så Daniel Kvammen åpenbart en mann I form. Eller var I hvert fall det, I 2024. Nå kom det. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Har ingen planer om å springe maraton I år. Dessverre har skadet meg, så det blir det ikke. Men jeg skal sitte her og spille fin musikk for deg en time til her I NRK P1. Og hva tenker du om den her? Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover. Rett på tur ut I ørene dine.

kvart på midnatt en onsdagskveld. Det var The Script of Will I Am med Hall of Fame. Og nå må ikke jeg skravle meg bort, for vi må rekke apropos låtene som vi skal få med oss på tema tannlegeskrekk før du får nyheter. Så da koser vi oss med Narum først. Dette her, det er Jeg vet et stelle på P1.

både plyster og sang fra Tom Hugo der. Det du, et ennå Oplond, var det som sang om Hot Air Balloon. For det. Og en av våre store musikere burde ha feiret bursdagen sin I dag, men kan dessverre ikke det. Men gitartonen og stemmen hans har vi fortsatt, og begge skal få klinge om litt.